0: Chikuwa, Chikuwa, Chikuwa, Chikuwa, yote haya. Chikuwa, Chikuwa, Chikuwa, yote haya. Chikuwa, Chikuwa, Chikuwa, yote haya. Chikuwa, Serengeti, Chikuwa, Chikuwa, yote haya. Chikuwa, Serengeti, Chikuwa, Chikuwa, yote yako.
1: Hii tunatoboa 2026 Kahumo.